Dadamere, ki musko dola, ki bimbori baje, ki jisturo, darwile ka singile abe haas, darwile ka singile abe.